0: เหตุการณ์ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนายไม่รู้เลยเหร
1: อ I'm positively this Mr. Chen as a reliable source my guy Jed Park check him out
0: งั้นก็ให้พวกเขาทำการค้ากันก่อนสักครั้งแล้วคอยตัดสินใจว่าจะเจอหน้ากันดีไหม
2: ถือว่าเป็นการทดสอบว่าพวกเขามีความสามารถพอหรือเปล่า
0: เริ่มที่5ล้านดอลลาร์สหรัฐก็แล้วกันวันเวลาและจุดแรกเปลี่ยนน่ะฉันจะบอกนายอีกทีหนึ่ง
3: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha